Boricua, yo fellas, Boricua, yo fellas, Boricua Posse. Yo fellas, Boricua, yo fellas, Boricua, yo fellas, Boricua Posse.